Det är alltså så nydligt. Kan gå på jobb och nynna till den här, kan stå på köket och nynna till den här. Jag älskar den här sången här och jag har haft den på hjärnan sedan 2010. Ser du den butiken koker? Det är